שכינה, שכין שכינה. וכל פרנת שכינה, ורח פרקרה, שינה. איסטווינד, זקי, שיח מויזו, שיח מויזו, שיח מויזו.